0: Wonten lemah teles gini kuwau spesial kagem pamit dengan suara Jombang. Matur nuwun sameneika tasih setia tuhu nggih. Siang menika sepeda malih ngantos mangke jam 3 sonten. Nggih wonten jalur telepon sameneika sinten kang derek kono sugeng siang. Gayeng marem. Nggih, halo Gayeng marem.
1: Halo.
0: Nggih, Gayeng marem
1: te tombo atai. Urten.
0: Matur nuwun Pak
1: Sukadi. Assalamualaikum Mas Adi.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih. Tangi melek.
0: Oh, jenengan niku wau.
1: Ngelilir.
0: Nembe ngelilir.
1: Tengah
0: siji. Oh, langge.
1: Tengah siji. Keri sepur.
0: Keri sepur. Kula pun
1: kliwat
0: e. Nggih, kula pun dugi niki wonten sepanjang niki. Jenengan tasih wonten. Nggih, sehat. Jenengan tasih wonten Jombang. Nggih, Pak Sukardi.
1: Mangke diparing bojo wayuan.
0: Bojo wayuan.
1: Nggih. Kang kereta jenengan.
0: Kula dereng.
1: Nggih dereng.
0: Mas Ari sampun. Kala wingi kula nitip. Nggih. Kula titip Mas Ari.
1: Kala wingi petang dinten
0: ne. Nggih. Bojo wayu. Jen jen jen.
1: Nggih.
0: Wonten wonten. Aduh.
1: Salame sedewa ya mawon pun.
0: Nggih.
1: Niki among e dereng cakep.
0: Lho wonten sal angsal salam jenengan.
1: Saking
0: Aba Bram.
1: Eh sugeng. Oh niki ada sang ki. Pembagi sange Pak Jayus.
0: Oh nggih Pak Jayus sugeng siang Pak Jayus.
1: Siang Pak Jayus. Cari Rene.
0: Pak Jayus. Kok gak Rene Rene dinteni ya.
1: Nggih. Sepure wis liwat e.
0: Nggih.
1: Eh sugeng siang Pak Jayus. Nggih pun salam sedulur ya mampir.
0: Nggih, siap.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sakmenika wonten Pak Sukardi. Sugeng siang.
2: Sugeng siang, Mas.
0: Nggih, sugeng siang Aba Bram.
2: Gayeng marem, gawe tombo ati ayem. Tur tentrem.
0: Inggih matur suwun.
2: Aku mang dirasani membahani apa mang? Kapotek krungu.
0: Dalem.
2: Dirasani apa kali mbahani wae?
0: Niku wau mbahani. Wau apa nggih? Mboten napa nembe salam mawon nggih. Salam.
2: Oh, ngelono bagus. Oh, bagus gak tau muncul to.
0: Nggih kok muncul aku ro jenenge ngoten.
2: Nggih Mas Adi.
0: Nggih.
2: Mangke jenengan paringi aja selingkuh.
0: Aja selingkuh.
2: Nggih dalang pur.
0: Oh,
2: dalang pur.
0: Dalang pur. Nggih nggih nggih.
2: Nah, jenengan ketik aja selingkuh dalang pur pun pecah.
0: Ah, nggih. Aja selingkuh.
2: Selingkuh.
0: Nggih. Nggih, wonten niki dalang pur niki.
2: Angel jo selingkuh terus apa menggak wayu meng wayuan. Jane penak wayu timbang selingkuh.
0: Niku wae Pak Sukardi lho monggo ya.
2: Pak Sukardi.
0: Nggih nggih. Monggo atur pamitanipun.
2: Nggih niki enten Pak Adam Mas Adi.
0: Oh nggih.
2: Mak mengingatkan ke Puan Setia mendengarkan kemauan Pak Adam.
0: Nggih.
2: Enggak tenang. Pak Sukardi, Mbak Ani, Mama Yeti, Bu Wawan, Bu Wati, Pak Pring sekalian, Bu Juminten, Pak Jono, Pak Imam, terus lho ngene ketemu Pak Yanto aja. Apa ya? Bu Wiwi, ya Allah Bu Wiwi, nggih. Pak Cep itu yang pang-pang setia tok. Yang biasa muda mas alang alang ya. Mas Alan Cak Wit, Bunda Eti. Pun kula absen sedawa ya. Nggih. Matur suwun Mbak Ge. Yen pangapunten nggih.
0: Nggih nggih, sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun kagem apa Bram kalian Pak Sukardi niku sampun derek kegono sak menika wonten Bojowayo nggih. Sugeng siang kene.

0: Nggih, para pamit dengan suara jombang sameneika tasik wonten nari jero geng marem pancen gawe ati ayam tur tentrem. Nggih, matur nuwun sameneika sampun jam kalih langkung sekawan menit nggih. Tasik wonten wedal kagem panjenengan sedaya ingkang derek kekono. Wonten jalur WhatsApp inggih saged, jalur telepon inggih saged. Sameneika wonten negoro angin nggih kagem panjenengan sedaya. Nggih, sampeyan wonten sinten? Jalur telepon sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih, halo sugeng siang Kayeng Marem.
1: Pancen gawe ati antur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun saking sumber mulya.
1: Nggih.
0: Wonten Bu Juminten.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu. Pripun Bu Juminten?
1: Nggih, sehat.
0: Saking kilen napa, Bu?
1: Boten, boten tahu nyambung nih.
0: Angsal salam saking Pak Cip.
1: Nggih, matur nuwun Pak Cip. Assalamualaikum.
0: Angsal salam saking Pak Cip panjenengan.
1: Nggih.
0: Nggih, Bu Juminten mangke niki langgame napa?
1: Sidorondo.
0: Sidorondo.
1: Nggih, salam nggih.
0: Nggih, monggo atur pambagyanipun.
1: Nggih. Ya gem Pak Cip. Mbak Sutardi.
0: Nggih.
1: Bunda Eti.
0: Bunda Eti.
1: Pak Dono. Masalah.
0: Masalah nggih.
1: Pak Kali. Abah Bram.
0: Abah Bram nggih.
1: Pak Breng sekalian. Wawan. Mama Titin.
0: Mama Titin.
1: Bu Wiwi. Mama Yeti.
0: Nggih. Lajeng sinten
1: malih. Dadi sampun wae.
0: Oh sampun.
1: Nggih. Yo, kok lali. Oh anu. Sakwit.
0: Oh nggih.
1: Pak Nur Seto.
0: Engkang sambung niku kalau Bu Juminten jenengan semerap napa? Engkang griyane sambung Bu
1: Mama Yeti.
0: Loh, sana yang sambung Bu Darmi.
1: Oh.
0: Nate tepang jenengan.
1: Nggih, riyen iki
0: kok tapi ki kebangku kok mboten nate. Anu mantuk Surabaya tapi nggih sak menika mosok nggih tasik ten Surabaya. Bu Darmi. Nggih
1: tasik.
0: Nggih.
1: Menawi.
0: Kali niki Mbok Sarip.
1: Oi, Bu Murtini nggih. Bu Murtini mboten nate mlebet nggih kok Mas Adi.
0: Nggih, nggih. Namung midhangetaken mbok bile lho nggih.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, doyoke mawon.
0: Nggih, nggih.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun kagem Bu Juminten sakmenika wonten tlatah Sumber Mulya. Wingi kepun Bu Juminten monggo 8717717 nggih saged wonten jalur WhatsApp Pak Cip sugeng siang. Nggih, Kayeng Marem. Halo Kayeng Marem. Pancen gawe ati ayem.
1: Marem. Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Nggih, saking wono salam napa?
1: Nggih.
0: Lah nggih. Wonten Pak Cip nggih.
1: Nyuling
0: apa? Nyilang nggih.
1: Nggih.
0: Sehat nggih Pak Cip nggih?
1: Dalem.
0: Sehat nggih?
1: Sehat. Panas.
0: Loh, panas. Mriki mriki mendung niki.
1: Lah nggih mendung tapi mriki sumuk nggih panas
0: ngga. Ngga. Oh ngoten.
1: Mangke nyuwun kapilut mawon.
0: Kapilut kemawon.
1: Nggih, salam
0: pambagyanipun.
1: Bu Juminten.
0: Nggih.
1: Wonten Mama Titin
0: Mama
1: Wiwi
0: Titin.
1: Rahayu.
0: Oh.
1: Moblong moblot. Wonten wonten Mama Yeti.
0: Nggih.
1: Oke, wonten Mbak Sumiati. Wonten Bu Wati.
0: Nggih.
1: Oke, wonten Bu Eti. Wonten ugi Pak Breng. Oke, wonten Bu Wawan Wardiani.
0: Nggih.
1: Wonten ugi Pak Jono.
0: Pak Jono.
1: Wonten Cak Wit. Oke, wonten Pak Imam.
0: Nggih.
1: Sedoyo ya kemawon, Mas.
0: Sedoyo kemawon, nggih.
1: Matur suwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun kagem Bu Juminten kalian Pak Cip nggih, sampun dari kegono nggih. Sakmenika kula klik rumiyin ingkang nyuwun langgam. Sak menika wonten Sidorondo.

0: Namaste para pamirsa tasih situ wonten di Curug Kemarang pancen gawe ati ayam tertentrem nggih sakmenika wonten jalur telepon WhatsApp sugeng siang.
1: Kuyung bayang marem pancen gawe ati ayam tertentrem. Mbah Toko.
0: Mbah Toko sehat.
1: Alhamdulillah nang dhisik Pak Di Toko sakniki Mbah Toko.
0: Putune pun
1: putune telu soalnya. Gak ada putu telu.
0: Oh, gak ada tiga.
1: Nggih.
0: Tasih sehat wonten e.
1: Nggih, alhamdulillah. Tapi nggih nek ngomong mulu-mulu soal Toko.
0: Nggih.
1: Ki joreng tibake pun sedo dangu
0: nggih. Nggih pun dangu nggihan.
1: Mbah Blambangan.
0: Mbah Blambangan nggih.
1: Terki Demang.
0: Ki Demang, Ki Demang niku sing pundi kula supe.
1: Keboki cak niku lho.
0: Nggih kadose nggih. Nggih.
1: Sedo.
0: Ki Demang nggih.
1: Pak Yanto nggih sedo.
0: Pak Yanto kalau wingi sakmenika nembe 7 hari.
1: Pak Yanto.
0: Nggih.
1: Lho. Niki sanes Pak Yanto Bupati lho.
0: Nggih sanes Pak Yanto Gedang Keret.
1: Sedo.
0: Nggih.
1: Angsal. Kok gak ajak-ajak rek?
0: Angsal salam jenengan.
1: Saking
0: Mas Prayoga.
1: Mas Prayoga waalaikumsalam.
0: Saking
1: niku sing sing pundi Mas Prayoga niku?
0: Mas Prayoga niku saking Berangkal.
1: Lho, kula niki ge asline Berangkal.
0: Lah jenengan penate tepang napa Mas Prayoga? Dereng nggih, Pak Dik nggih, Mbak nggih.
1: Waktu niku pasare dereng dibongkar. Lah wong bapak kula niku tahun PT Lekur pun dadi mantri pasar Berangkal kok. Kula niku pasar Berangkal ngetan nyabrang kali etan embong sanding SD Pas.
0: Oh. Yo kula mriku.
1: Namine bapak kula Sidik Marto Utomo. Niku mantri pasar Berangkal. Tahun PT Lekur zaman Londo. Bentuk baik banget. Jadi Pak Yanto niku pun sedo nggih.
0: Nggih kalau wingi.
1: Oh, kalau Pak Sukarti di sik pundi?
0: Lho, Pak Sukarti ya. Lho Pak Sukarti.
1: Lah nggih. Lah nggih maksudnya berarti di sik Pak Yanto ngoten lho. Soale Pak Sukarti kan Tasik.
0: Oh, ala nggih.
1: Nggih kalih kula nggih di sik Pak Yanto wong maksudnya kula nggih Tasik ngoten lho. Maksudnya niku.
0: Nggih.
1: Nggih kula nedhi gending
0: napa?
1: Napa niki? Gendinge lali serampat serampat.
0: Serampat.
1: Nggih.
0: Nggih. Monggo atur pambagianipun.
1: Nggih. Pambagiane nggih sedaya mawon. Cuma kula nggih baleni malih wingi keliru mencet Mas Ade.
0: Nggih.
1: Sing siaran Mbak Ninda tak pencet adana Radio Andika. Halo, ada apa? Kula diwas Gayung Marem. Mau damar lati ayam tentrem. Nah iya kok, wong Mbak Ninda wedo kok lan sing sing nopo lanang sing nampak tiba ya salah pancet. Nggih pun Pak, Mas Ade nggih.
0: Nggih nggih.
1: Matur suwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun kagem Pak Pak Di sampean Mbak Toko nggih. Sugeng siang kemawon. Sakmenika wonten sinten niki? Oh, wonten WhatsApp niki sugeng siang kagem Mbak Sami Sunda nggih gawe marem gawe ati ayam tur tentrem nggih sakmenika sae Mbak Sami Sunda nyuwun langgame pun napa niki tiblat nggih salam kagem samudaya niki mawon pamit dhateng suara Jombang kagem Mas Ade matur suwun sami-sami matur suwun ugi nggih sakmenika wonten serampat.

Nggih, para pamirsa wancin pun kula pamit nggih saking adicara kang marem. Matur nuwun kagem panjenengan sedaya sampun nderek kekono. Nggih sampun sedaya tuh. Kula dhek aturaken sugeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: iki ya apa uripku sepisan ana donya kadaan koyo ngene lek gak seneng ya apa aku iki nyambut gawe gak soro tak rewangi nyambut gawe marung warung jam 7 tak buka sret ngarepe warung wong uyel-uyelan gak tuku liwat tok sono sing gege ayo ya apa wong nek gelem ati-ati kaya aku sembarang ya duwe sapi ae duwe 9 jago duwe 18 bojo 3 putus wedak 7 wis ana tembung paribasan gak pedet anake sapi wong gak kaget saiki wong anake pedet lho sapa iki
1: lho lali se mana mbek penekan peno ponakan peno
0: kok penekan yo
1: sik ponakan peno man
0: oh iya dek kok jalur ngunung kebyake segara wetan
1: terus se man
0: segorane ngale
1: man gando man
0: ono apa
1: iki lak karo taman wis goreng kopi peno man
0: nek kopi durung goreng nek menem boto wis kon iku nek ngomong
1: kaya apa gak ngono
0: sak durunge ya wis disiap peno, Dik.
1: Iya, Mam. Lah kok warung iki sajake kok sepi, Man Gondo?
0: Ngene, Dik. Wong kadang kala wong urip iku ana donya iku ana enak ana gak enak. Ngene iki mang pirang-pirang dina ya sepi ya, Dik.
1: Lah iya, Kang.
0: Iya.
1: Kira-kira Man Gondo iku biyen gak ndelek dina, Aman?
0: Ngedep ngedekno warung.
1: Iya.
0: Wis tak pitungi, Dik, ketemu 80.
1: Terus?
0: Sing 50 tak gawe nang RT, sing 30 digawe yumu.
1: Iya,
0: Mas. Iya, antara ini.
1: Nek ngono aku tak tambah gak enak mburi, Mas.
0: Iya, Dik. Sopo wonge? Sopo iki?